Na her stuž planuje lětsa hišće wiki svědžin, na tun dobi so tež na to spřijotovać, je přeco prajem organizatorisko-techniske prašenja wurisać, so potom tež šitko w omerje běži, no haja tak si myslí to tež Serbska šula tu w měsće. No před něšto časom jsme tež hižo o tem rečeli, zo Serbska šula so na jubilej hotuje, to na 80-letnu ročnicu Serbskeje zakładnije šule tu we Budešinje. A to chce kupa niščo, wie so tež vosebitu sjatočnosć przewjesć, a kaj šula zdzieli chce kun septembra svědžen serbskeje reče wuhotovać. A za to pytaja nitko za partnerami, kiž bychu zarjadovanje ze svojským poskytkom podpirali. Cíl tam je stvorić pisane mozaik všelakorych stacijo, gdzieś zeznaja tež šuske skupiny, nimo stawizno šule tež serbskoryczne instytucje, a serbszczynu praktice tam tež nałożuja. Zajmcy dobili so do spočatka junija w serbskiej zakładnej szuli w Budyszynie przyzywić, a organizatorojo bychu so wiezo przez przyzywienia wieselili. Zoby 80-letny jubilej rocznica serbskiej zakładnej szuli Budyszyn so w nazymie zeszlachciła.

0: Česnač mjeńšinow pošesćech, nydom budyski, wokresny semik. Wupraj so zas dźerženje porodowej stacije a gynekologie při koroni svjatoho Jana w Kamjencu. Z dobom ma krajny Rada Udowicza zdale wojeju zdźerženje wojować. Tole je ryzy formelnie wuslědk čerawšeho pěćhodźinskeho wuradźowanja posiedźenja budyskeho wokresnyho sejma a namjeta, kotryž je so tam jednowusnje přiwzał. Mirčin Wenk rozprawja.
1: Při tajkim dowym posiedźenju je jasne, zo nędźe jenož wo namjet samy. Radźićel Jan Budo wo Serbskeho wolarskeho zjednoćenstwa.
2: Na koncu nędźe jenož wo ten poprony rozsud, že smjerty šara weso zo by on jednowusny, ale že tyž wo to zvejn ten kontekst, če mo kus zobrazni, a tyž te argumenty si woprodže na koncu meso bo wujasni, zo to na koncu tak dło traje, to môže so stać, že do tożdźenje nowe, ale ja nie jestem to nieki jako brojny czasa widzą.
1: A dzisze przy tym też o signal na ludzi we okresu, każ pokaza na rzecz radziciela Aleksa Tajleho w Otliwicy.
3: Die Menschen erwarten von uns, dass wir handeln, dass wir Haltung zeigen, dass wir uns vor ihre Interessen stellen und diese nach oben so gut es geht vertreten.
1: Applaus za jednotliwe wuprajenja nie znaješe, kaž tyž wotłosowanje žane frakciske ranicy. Radźićel David Statnik wo CDU pak so tutym padźe žanych diskusijow wo palnu murju nie boji.
4: Ja si myslu, tuta naležnosć je tak zasadna, zo so tu sywa wo politiskich stronach nie reči, tu liči wopsa, tu liči ta potrichenosć tych ludzi, kotci w Kamjencu dživaja na gynekologii, a tuž nemili tež tu wo stronach przemyslować, šako nie je to tež jeden stronsko-politiski wopsa, ale tu je vojen regionalno-politiski vopsa.
1: Vo medicinijskim zastaranju po cilvem okrezu a nic jen škamjencu dješe na spočatku posedženja. Tak očakuje jednačel hornjo-vužiske kliniki, kotraž je nošarstve okreza, vulke vužadanja a deficity, jeli so aktualne reformy strohotnistve tak, kaž su planowane přesadža. Čera večer pak drebje bole nepřijomne hač vulady prašenje ze stron radźićelu, hač moja budyska porodu a stacija od kunca Kamjencu profitovač. Jednačel pak nedosta zcyła žanu šangzu na woskočiwe prašenje reagovač. Udowicza skiše jako krajny rada z dobom šeceda doladowanskej rady kliniki přeuza režiju a so prašenju uwiny. Neupak so tak a tak na druhých mirješe. Sprenja na jednačelstvo kamenskeje korunje, kotrež so najebač přeprošenja na posedženju neobdžili. A z druha na nošerja korunje, kiž uživa po slovach radźićela Rolanda Danca, tutu skire jako pravniske umenjenje za to, zo može po celom kraju lukrativne dermatologiske centrumy obhospodarovač. S tutemi, tak dan zdale, nošer dere zasluži, koruny porno tomu poskytk przykroči. Tež na škodu Serbu načoš rečnice jacorych frakcijov wuraznje skedźbnichu. David Statnik.
4: Ja so nadžijam, zo tak rec tute menovanje Serbu nie je jenož jeden alibi. Dla toho ja však pokazam tež tu nic jako okresny radźićel, ale tež jako předseda domoviny, kotrž jak ja tež sem na stejšo domoviny, do kotrom so celý jasno na to pokazalo, zo je naše očakvanie vizu tež zo Kamjenc to jenož tu v pádže koruny nemenuje, ale tež v druhých naležnostšach pokaza.
1: Kak pak nitko sva dále z koruny Kamjencu. Wiele činić, šak radźićeljo jace nemoža, praji Jan Budo.
2: Moša domo na koncu prajić, mu nismo zamówite, za to ten rozsud nieka gročo zač, môžemo jenoš jen politický signál sadić a je nadok dač na krajno radu, zo on tam odpovedne vojuje. A netko domo sa nadžiec, zo to šo, tak restutno nadok, tak do rezultata vedže, kaž mu to chcemo.
0: Dobraj radźićel Jan Buda, Mirčine Wenki, počerawšim v uriadnym posedženju v okresného Semika, na kotrež je bus ze sludžimi ze skamjenskej končiny Jozobychu so na posiedzeniu wuprajeli, a też prezencu pokazali. Wymienczenie do Biedelk na Sedomie, dobranie przyje Serbski Rozwóz. Wuchjadne posiedzenie w okresnego Simika. Mierczyń Węk w tym rozprawie, że...

0: Sedomičinu do sedemich je vo jutřišim serbskim filmovim večorku z Čerunje zonili mate ma hišće raz nikotre vopsahove informacije k tomu mate jo.
1: No, civicki tam šak pokazaja a napšikvat animacijski film, jakož še bih uvodni mužo jo, je film ze studija Defa, a tun su do hornjo a delna serbšine synchronizovali, a tež filmu hučbu dobrachu tam rekonstruovač a znova narovač. We serbski utopii ci jedna, haj wone wojene architekce, kotraž majenu wulku viziju, jen serbski wolnočasny park na jednym kočebuskim jezore nastanie, a tež produkcja di wendyše Schifffahrt, však načasny komponist Juro Mitschk nesušajnyš we Serbach do wuznamnych wumiocov, 20 a jena 20 let stotka, we dalokie mire nesušana, je dotal jeho jevišćova hučba. Emt, tuta, die wendische Schifffahrt, ke tragiko i groteske, Kita Lorenza, filmowa dokumentacja podoba prynikroč dolat do wumeninju produkcji CD-ki z jebiščoj hučbu jako samostatny cuk.
0: Utrumny Jack Cheese za przeproszenie.

0: Čmičnu posedeme się, jadom ju rozpoladačka, kdo ho nieke mieste mižom naša svauna bačoniaca liščina do serbskoho rozvosa słuša, kotruž môžeme kujš do letnje pilnje pelnič, tež se s vašimi informacijami, to je potom skiery spočatk na leča, ale tež netko, tež mirime so na smir lečo, no haj, su bačone važne vobstatky našich vieskach, su runi dostali informaciju, kotru Mateo?
1: Haj, telefon je klinkao, vutramne čak, Regina Šočina je sa šizivila v konecach, staje sa šak bačona jutrojnčku v ročivoj, a ponovna runa pojedodaše při telefone, one su jara tam kvasovali, a dženca rano je Regina Šočina dve mawe vojčce vula dava, znači je to tež podpira za haj vopkova, so porodova stacija a gynekologija v Kamencu, ona doda, a ona tež dale vopkečbuje, hač se tam dalše mawe vojčki pokazaje, abo hač v ostanje při tute maj dve maj, mode maj bačanjo maj, tu iš vutramne džak za Tokio, zes, konec.
0: Hej. A když smijem hišće svojski vočci přidać, to knjini Šočina vo sebe dere sedži přeco na za kuchinskim blidom a runu smu voprođe može tam na depačonjace nijezdo ladać, a tiš ladać hat so tam jeden, abo dvaj, abo tři, abo štyri piski pokazaja, potajkim ma pravu mjestnosć. No hej, to su neskere tunkišku po bačonjacem nijezdje tvarili. 12 minčinu po sedmih je dobra Ranivši je serbski rozvoz do šitkih bačonjacih vjeskov.

0: Móžne słowo.
1: Magenta Jan Čepic ze Skulowa.
2: Ižo wjace króć dožiwich w Azji buddhistiski swjedźen Loj Krathong. Małe kwietkowe tykački ze svěčkami so počme do wody puščeja. Tysace svěcov płuwaja na jezorach a rikach. Z tym cedža wieriwi džakownosć za wodu jako živjenski eliksir zwuraznič. Tola proša tež vo vodače za znevužiwanje a zanierodženje wody. Płuwace svěce symbolizuja žadosć a nadžiju wieriwych za wučišćenjom a nowym započatkom. Widzu tu tojšto křesťanskich paralelov. Tež we křesťanstwie steji svetło za nadžiju. Wosebje adwencie. Kužda svěčka zwurazna žadosć za svoječenjom wumožaceho Jezusa. Nowe započatke wosebje kjutram widzomne. Nimo Chrystusovo zrowastanjenja wotuča tež příroda k nowemu živenju. Loj Krathong mě wosobince inspiriruje k džakownosći za stvorbu Božu. Ižo sv. Franciskus modli so w słończnej piesni Kwawa tebi, mój knieže, krasy twojich skutków dla, wosebje za žurbo wody, kotrež je spomožne, ponižne, wokševjace a čiste.
1: To praj Jan Čepic z Kulovave na doku a samovitosti. Tam niše je vosade. Cimečine do vosemech je.

0: Policija zdźěli.
1: W Budyšinje su zastojnice w utoru Šiponu cicciletnu ze swoim e-skuterom kontrolowali. Jest dźidło, te nebje zawestčene, dokliž nemješe płaciu značku a nimo to obje tyž pokradnjene. We Wojerecach běch w zajšwych dniach paduši popuču stvarnišću na Einsteinowej a Bonhoeffer-owej pokradnichu njeđe 90 metrów silnoho milinowa kabla, a to w hodnoće 50 euro. A w utoru Šiponju dojnđe ke wopkanemu njezbožu na S4-90 blisko Miłočic. 60-letna chceše ze svojim autom na smjer Kamenc odpočić, při tym nevopkeć bohaše předjezbu auta a na to dojnđe ke zražce. Zawinovarka njezboža so lohko zrani, na 112 000 euro škode a auče te dobiješ teso odvlec.
2: A Matejom, posta pošu přijimni, ty máš ište ptaču stavizničku nam povedač, do toho nich spiva serbski Roland Kaiser. Frank Vesela, vymenšenje do bedek na dževeč.

0: Jo, a ta Edith Piaf, to je za mnjo taki přikład francuskeje ženske, kjer se emocionalnje tak kradučko roztrgajo, mogu razkvarniš. Ona cazne juska a šerpi dla te ljubosti. Ljubost mužskim, a k živjenju se vje teke. A Boško pičku meni k sebi same mam ten zašišt. Ona vici tam šerpi na svojih zacušah. Jo, a togodla je teke ten titel Milord tak vegin typiski za nju. A togodla som ten titel sobu ubrava.
1: To je teke vegin melankoliski spiju, musim kroniš, abo z cevego Wona ga jo teke na droze ugnuła to spiwanie, nic, wona jo teke šeške živjenje miewa, nic.
0: Jo, žižectwo jo wegen problematiske była. A to skeri znuze rożone, ak jo nichten pozna jeje talent spiwania.
1: Tragediu jeje živjenje to se tak oni wytpuszczujo se teke w muzice.
0: Jo, na kuštopat. A za to se ten žangla šansong nejlepiej goži. Ten špagat miaze melodiskosću a jerosću.
1: Jo.
0: Jena was tak.

0: se wie, až se se ako Serboka teko uzveliwa serbsku muziku a ho mam wiegin redne spio, teko oblubowane spio, Gašvičik dujo přes pola. Co se ši tam spodoba?
1: Ja, Gašvičik dujo, jo tekst wot moje je nejlubšie serbske spisovaše, ki wot mine Vitkojc, a to nejo žen žiju pon. Ja som miła jednogo uknika, znate spiwa, w serbskim ludowym ansamblu, nennt er Dirigent, to je Gerald Schön. Gerald Schön jo moj uknik był, ak som ja na wuši šuli Zeptaka była. Von jo miał w 12. letniku w serbšinje ustne přespytowanie přimnio, se wie před komisiju, ale ja som tam była teke. A von jo rednie pojedal, tema jo była Mina Vitkojc. A von jo ulicu, der jo uknu, ale małki i dybki hešti fejlova za tu lepšu cenzuru, to je stoja za gronim raz na kipje. A to som jo go přašaval, jetzt neby mogo tu basin, kenšo von pšenjas, teke v spivni form je raz pšenjas. A to je von v tom šespetovanju, gaž večik du jo zaspiva. A ta ceva komisija jo jadno gvostnje jomu tu lepšu cenzuru dała.
0: Super, to jo jadno to živin.
1: Ja, ja, a ten Gerard Schön, ten ma teke gvost ako Sivojk, Muskece Sivojk, Mina Vitkojc jo teke miła pšime Sivojk, Boto, to se vegin der je gože vo všo gromadu. Ja se rad spomnijom na tu situaciju tam, a s našišči, ako sledne Mina Vitkojc, ma samski narodny žen, ako ja.
0: Oh, ok, na pen, to su přicene. Jo, my mamy wiele spiwanju w naszym archiwie, żeż Gerald Schön solistiski spiwa, ale ten spiw rono Gašvičik dujo mamy my jano, żeż spiwa ze zjadnym triu, żeż spiwa gromadze ze spiwarią a ze spiwaku. Ja se nażę, aż se ši ten spiw teka spodoba, albo tożta varianta tego spiwa.
1: Zawistrze. So,

Tak, jo so rozkranjała Anja Kochol-Schwarzowa z jubilarku Ingrid Huštetovejo před 12 letami vo muzice, kotaruž wona lubujo a kotaraž jo miała vliju na jeje žywinje a statkowanje.